yɛn twa kra ba wurate adanu sidi e di kan sidi makoma ko 4000 le cheni nyina wo kru ye kusu a ye chere sidi no ya me kusu ye na djuma so on saka sidi bibia media se bibi tu sun tu dia na ntumi kwa sodia me pese kwa sodia asodia bia wo kwa bia na obi ye tu sun tu dia menia enye ono wa ko wati ye nipa ne ye hwe na suya no pase mo hwe me kristo nsua ready pa nsua no we nipa wo ntumi sun nyame kwa sodia wati kwa ho ma urade ye adia na no ya ma kristo media